Balugambo mwansobera mwogera bino ne mwogera biri bye babagambye bye batabagambye bamwe abaaki mwaboogera batababuuzizza nammwe abakola tabakwatako zenakoowa abantu abo zenneebuuza abe wekkola abenjeera ne badda wano ne badda wali baabaaki zenneebuuza abantu abo bava wano ne badda wali baddakuli badde eno baavu ku banaiba kubapangisa